na ete gidok nama kwel anangi singkwa du al karagiyo nus risi giwi al pal giyo do la pal o burufal li karra nus gu giwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi din guti la jawli elayin li jiba elayin giyo deling asan gu giwi nama jayi nga nasi yangasi jawli walgal nama jayi nga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gu jawli ti labo ye barun jutumo elayin na liya yin ka kire kindeli nga na duwa loy lena kebo ka kirey na zi ulo ang arat ulelong alang kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yin kariyal na ngal king kwa irito asakal nga ba nama liya kawngyal li kiyong ulo nga kawal nama yi bingasi kurwa niyala sa indeling yin ba kere nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gud al kawwebo gud togi na kwa ang arat uleng karul borun kwang arrakarul lea namaski weki udonyet aliyen kawe namaskawle ne yenkien kawe na ngalkin kwa udonga za kana bal kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke le udonga si aliye le borun kwang arara na die ngarara na de si yen gutu le kan ngaba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bere pali ide nama kwa di si den sabakello nama kien ala sekundi nama kien e kien kin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yen wa sa kal ngabo yen ba en kaminga ali le duo en beleng ina dayi al ki se dayi yeba den sur sin spi e yes e se ba nas spi ila ina la yes do ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ge